0: Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se koji

0: Megavin.mk, jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM. Antena

0: sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Moderniot stil započnuva su samo do verba. Antoni Morato ja predstavuva svojeta nova kolekcija, inspirirana od sovremeniot kosmopolitski maž, so čisti liniji i prepoznatljiv italijanski karakter. Od neven do večeren stil. Sekoje parče je dizajnirano za vaše to sekojdnevije. Posetete ne po Eastgate Mall, Skopje.
2: Podgotveni za 200.000 pričini za sreka. Ovo leto, Flex Credit ve nagraduva 10 nedeli po red. Sekoja nedela po 20.000 dinari. A na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexcredit.mk. Flex Credit, pari za sekogom.

Od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Ja sam Boris Paunovski, numerata od godina 1992. Nemaše svjetsko prvenstvo togaš. 90. godina imaše, Germanija stana šampion. 94. godina se odigra svjetsko prvenstvo vo Sjedinjenim Američkim Državama, no samo vo Sjedinjenim Američkim Državama, bez Meksiko i Kanada kako što je sega. I na penali Brazil pobedi vo finaleto protiv Italija, ovoj pat Italija uopšto ne igra na svetsko. Ja sam Boris Paunovski, ono što se slučuva na svetsko to prvenstvo odlično započna so tri crveni kartoni. Meksiko ja pobedi Južna Afrika so 2:0. Južna Koreja rano izutrina so presvrt slaveše protiv Češka so 2:1. Možno interesno će bide vo terminite koje što se ubavi za gledanje ovde vo ovoj del od svetot, vo Makedoniji i vo Evropa se razbira. 21 čas od večerva Kanada protiv Bosna, na polnoć vo sabota igra Brazil i Maroko. Da će biti mnogo interesno vo međuvreme. 0:03 po polnoć Sjedinjenite Američke Države protiv Paragvaj. Od najgolemite hitovi na radio sveto zastanova koga se igra svetsko prvenstvo. Bob Sinclair je sleden na Antena. So World Hold On. Sonja ima sportske vesti. Ostanete so nas.

ponedeljnik do petog od 16 do 17 časov. Ovaj radio vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koje ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, su najgolemite hitovi među prvite 10 na Billboardovi od Hot 100, kada što je na vrvot Ariana Grande su novata pesna, a među prvite 10 Tame Impala su Dracula, a 21 nedova podocna Bruno Mars su brojeden hit od I Just Might. E se už

Petok na Antena 5 radio, svjetsko to prvenstvo produžava 21 čas od večerva. Če vidime koliko dobrog i podgotvime naši tebne braća od Bosne i Hercegovina v onaj prijateljski nadprevar pred da zamena dvo sejedinitite amerikanski državi odigravme 0-0. Večerva gostuvat kaj Kanada. Kanadjanite velat ova nije najdobrije od tim što sme go imali do sega. E baš da vidime kako će bide. Site sme za Bosna. A što se odnesuva do Billboardovi od Hot 100 i najgolimite hitovi tamo. Bruno Mars, So I Just Might, se ušte među prvite 10. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love i Man I Need, se ušte među prvite 10, no ne na vrvot, kada što je Ariana Grande, a nije slušame Ella Langley, super popularna ta country pejačka, so ogromni odbrojeden hit Choosing Texas. Samo na Antena, ostanete so nas.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ovaj radio vozenje su Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat, sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna ko ja te gledam v oči. Gledam samo jedna. Tamara, drama queen. Ti si teško roden za scena. Tebe ja po sveko veš ti treba. Od sveko moj zbor ti praviš film. Ne mi treba mene, baby, drama queen. Fiction.

piesa Un Amore Grande Vonoto iz Daniela Ciao Antina, sponzorirana od Citroen i Aftonova i Vajmiki zajedno su vas si do 20 časot. Dine se petok, 12. juni, završi posljednji od raboten. Dino duva raboten na nidela, što znači vi

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
3: 1, 2, 3.
4: Probiš tip. Aquapark.

0: 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: Antena 5. Antena 5 Radio Network.